0: chapsi chenpo ne mutui ma chi na, ngai mutui ching mei.
1: Chala nying jimu song za, kiepa hyoge nyimdo lega chi na ngan lo debu yong mintu, gyum zede ikirang ke gyab yon nang ruba.
0: Mixi chala.
1: Mixi lambe ma se, semde ke nyi kukum tu.
0: Xe nubi wo siri, ngwa tsigum tu gui.
1: Nga aji da shimdu cheba, ngwa tsa waya karo re. Kesi ne zu di gen che, ngani kaka chebi na, gyan sang ma ikirang ke kye kurda.
0: Aji. Kingi chans ke matu na ngaa gen kis. Loga chi ne ngaa gen kis, nye khar che su. Gyuda me bhajan ri.
1: Tantala. Ngone che na, ngaa yu me du me. Cho chi ne, gyab jo sin zi me na dong zha la dosa ya me za. Daakba shim ju me ne, khasab ju zi le mantui bhajan she ge. Cho shen ta di ne, nyaa aji, gidu che, la cha cha, san ju nyur chi.
0: 所有的人都忙着前面，场面辛苦的。因为天气冷，没吃多苦嘛，是吧？莫让你包被淹死去。我那天这些呢，今晚的莫让，来几毛的，立马在内部的垃圾桶嘛是。莫让给彻底切擦下。莫让给来几杯内部的，现在打折嘛是。 落地天前全部马上了，军机前的全部马上，丢到把这个吹了，锁兵组前的全部集中，还记，莫让拉马他们全的马上了，啊。

0: ranchaya zhuo sam de yu. Su yu gu sam sam chu.
1: Ani yao shu ma be. De shuo guo da xia mo dao zu yu. Han xin ge jian ga dan chu.
0: Nga mo go.
1: Guo ji. Tan de tu lu wo cha le, zhuo guo dao du gu ji. Di ge nga de de zang, zang mi yi.
0: Allez, coudard.

0: 대마대디 보소수 탁주치리 자게스 같이 아유네 볼치다
1: 알롱 뒤메
2: 장총기나 로우민스 대대년이베 ngangyele rol kinjas chiyawre a misu bugo de da satu chinye me na chige labda ru yori yamin u shu lakta bin ri mi nga ge chen kinjas chiyawre nye pu de xing bu cha ka chin su su le gu zhe
1: ya bu xin da da du gu ri da ga tian su nian dui mi du chung dui ne misu bugo ya ge ye rep ya xie misu bugo yi xie ya da bu da xia ra ge da mu du ya ka le misu bugo ri xie yi ju ang da bu da xia 然后他说了那新个病毒没事不过你阿妈打枪不提车毒然后阿妈这个病毒压死个人当阿天说你对病毒穷对呢没事不过打毒马萨巴的人你看那些电话出呢哪儿马路亚克里米打不让个谢松哎可对呢阿弟小的皮个小的死阿卡的现在有没有接近有一辈阿妈让阿这个有没有新个 你那瞧不起大爹，俺出去给孙大姐用米多，大金山的卡里索多。
2: 跟着瞧有没？

0: 水清，哪里是？
1: 听闻，南国籍团队，龙队军妹，谈得每个马团子，南沙，罗尼出去。Nye yorko. Jangan mesi, ngak yor tup tukwe.

0: Rache Kuki, Shize Tepju Ni, Zatun Tog Nedun La, Nilu Sheche, Shesu Shasu Shige, Zatun Membe Nedun La, Tundob Yuna Tundob Shige.
1: Tepju Honen Tone Shewa Chuna, Lutun Mao Zidun Ni, Lutun Zhanggu Tao Li, Kala Kanzamge Changchu Do.
0: Oze, Dito Durdob Jebshi.
1: Cheza, Chamba Gopdeer Shangje Shige, Kirang Zuzhu Mao Abzhu Dige, Kapti Zol Sige Yori.
0: Kasagala, ngazu deshum chigi.
2: Sun! Yi! Sun!
0: Sun!
3: Wang Da Zhuang! Nga rang qi qi liang yu.
4: Nian ni zhi xie zhong.
5: Les!
0: Xi!
2: Sun!
0: Nga!
2: Sun!
0: Zhu!
2: Sun!
0: Du!
2: Sun!
0: Du! Ji!
3: 可对我家彩屏跟对我出事跟对我玩坏了钱陆错啊预备给陆某给子陆在我当时我让怕听不起让给几个就是用用错了阿家彩屏迟早如果听到是准的这个是别陆在下面给这些我们第一呢等到牛追我的小米多莫然给年轻小若不起来气度是工作堂规长久这边广播门心爱主子语一年爱及时没输
0: 程圆圆让给苏苏切不信郎叫了孙小时门心团大的俺脸不虚你也就叫了呀偏到有马时一年王彩平给若不切不信那谢幕
3: 军三那等都想大家注意
0: 好
3: 路大壮是这次也留王彩平让自己去主席让给不知道牛你也不想
0: 等都让给我就跟这么就谢明的让给给行的
3: 王大壮让给我一趟确实

0: Gali, shista.
1: Yeah, lo yun bei. Kida xiong so, nang da xiong ma song a.
0: Lo, debuchi, tsang ma zhi su. Kar deg yo.
1: Nga zu zhuan chong zui, nye zang char gui sabza deg yu. Nye sam dang sa, ngon zui leg dige, ca bei ji lo, nga zu chong zui nye zang dige, rinba ya gu che gu seng gui. Tanda, tim du mire ngor yi, cha gil xik zi, du so gib zi, kong zu de zu gu ri. Jima nye, nye ba du char gui chi mo ya gu se zi, qina zang ma, char gui ya gu che zu yi.
0: Xe na, zho su ma bu dang ma
1: ri. Zho su ma dang ba, lao wu jing xiang tu gu ri bei. Tuan da de zu te lo, si zim na kyun chi gu yo ma ri. Rwa, nga zui lebu zu, kyun yong la, sam zang gu ri.
2: Lo la, nga zu kaku jibu gyo yi, ni di na la, de tu ya mi du.
1: O, ka che so.
2: Nye po mo, de bu da, zai mi ya wu zi de yu ni, mi di, guan da, cha ki se jie zui xia, di zhe duk zu bu rang ri.
3: Duk zu bu, ka ta se zong.
2: Yi na rang ge bu gu du la, cha ta se nye yor bu.
3: Ma ri, cha ti,
1: ka zong.
4: Amala, de bu ning zi ra rish du.
1: Si, po mo. Waya waya, ta mungu shi mungu shi, nga. Di de shen mi yong du gui, se nye o gu yu, rang la cha de bu shi kiyo, di na rang se mi zi yong du gui.
4: Nga kore nage tepo teme si moko.
1: Azi, ta mungushi mungushi nga.
2: Zhurila, nye pomyu, tepo tengu ne marang chobo zi xia. Pomyu di zhe tongdu, semna ar kwa tingi re.
1: Si.
2: Ine midi, kanta nga zu, midi na la, dendu midu.
1: Tide si, mi zang xebi kyang nu yungu dukwe. Xia hu, rangge, mi zang xebi kyang chida.
5: Yunga.
1: Kawa dendu yu ne den tak re, ta lung ma xia. Tsing ma sa, tsibu kyun ma sa xe. Oya, da pa mo mo mo a. Oya, kang pa xin ta ga ri yong tu gui.
5: O gu nyam tu xio a.
1: Jo chi da.
5: Hong xiong guo.
1: Oya, da mo mo a.
3: Ya, wei wei, ka la ri ba, ka la.
1: Ka ruo zum. Ha. Da zhuo. Shan yi, ni san lu ka deng ge yo a.
3: Eh, ma ri, pong ma di, cha de da zai mi he xi de xia.
1: Ha.
3: Cha de de xie jie, de bi na, de le ga yong ge shi san qiu.
1: Ha, rang sam dan da de, ni ka bu jie ya de mi de.
6: Hong zhe zhu ri. Ya.
4: 出来两个解锁张卡林别去了铁光了俺做个这些吧张卡林你这些里面呢他都有一个说不过去今天你也都不写个有了不是吗你妈的也你也看看解锁张卡林别拿了不懂对的说给我解个这些都懂张卡林别用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊用啊
1: 모르고지 셔제 총기나 깨요. 저 전상마 나를 미치게 개키기. 용도 거.
5: 총기나 네 용녀 뒤도 요 요 카글라 삐리샤. 직셔샤 뇨샤샤. 뇨제 개마데.
3: 제자. 네 거저 샤데 세제 데비. 안 인지 믿어 사지. 인지 매 가셔서. 마시네 샤데 세르 봐.
6: 너도 기가디. 님은 가셔 가네 도가. 수수수수 마셔챙 가서 지시기.
1: 다 가슴 다시. 하, 다 히란스도다. 샘두그루에. 나 히란솔레 샘두 쳇용기. 전세이고 고수스리. 파마디 가게스티야 주어 말이. 유버 말아. 고저게 가서 태뚜샤샤. 다다가 저 총소. 고주 유고 가네. 민도 나구나 수사샤.
3: 디미든스 그다음에서리.
1: 가슴 你打的是卡脚去，是不是也有吧？张哥，说说那种卡有没三个女呗？你也跟着谁说？广州来不得啊？过来那些藏么吃？年轻吃么有不得？藏么吃？过来那些到家务有能干？卡拉心子碎，多多工么塞不得啊？多多钱么钱不吃？我嫌贫嘛？天做钱多着个，年轻做些活，天做挣点钱呐？俺罗大成想不需要么子？朱安冲最想不需要的，没钱呢，给他去不吃我三么说？他们的。可就苦就买不起了，年轻做这个，想着如果别简单个两个的，先做清蒸鱼呗。
7: 清蒸鱼我吃，
1: 跟着十年吧，跟着十年呗啊。唐朝洪水老年把的家用的，没忙活这个木头钱要嘛的，你屋主些群众钱呗，老年给他缺不得，俺最从早上班学了吃香那些，如果还忙活这个，俺做着我吃的。跟着对了，俺最流动钱呗呢，盘古还算嘛的啊。
3: 人家说的可真巧嘞，
1: 还是很巧嘞，要我这钱大嘞。他的俺做竹笋当姐，能算是女娃最小；他的俺做三妹，我是当姐。你娃都没离过送你点做，更多的，我做着你这个，你娃做光头巧嘞，可真巧嘞，哼。 我这把我都要怎么吃啊？
7: 该怎么下雪？

0: wang pao jie qi ba. Tuan zai tan tuan bong, gen kam. Tuan ba bong pa jie la tam zin qi gong gyun kong qie di. Xing le chok du tuan gi nubu ta, bu zai gi pen zhe rinpo qi ba. Lui yin zao wane mebe guan ni, gyu nam jian ki, ni pi ro gyo qi gyu ro, tam zin qi ba ta. Xi gyu ren xin ki wu lo mi ti ba qi be, ta zai ya bu song tong. Le xi, qi dong ki nyam nyong lop chong ta, pe jue ya bu qie di, yu bu tan du ni, ne chu lian cham zi tuan sum dian ki, chong sip zu jun qi gyu ro gu di dong gui xin, chong sip gyu ju ngar we ding sip du dang ni. Xin bu, ge gyong chu sum ki, si chu pian nu to ro dong gu gu yu bri.
1: Chekdong gopje dunju dunju lu dao dunbe zi nishu gye ni tang shan tu san yung rinpo duncha gye gye chakwa chay yuwa tang. Lo gye su le chung girti mi yu zam xie la saru doru tang. Lo ngab ju chun tang shan chung girti ni san yung gye gye saru doru ni taji tingrab jing gye sardara chung gye xie da gyur ni pe gye shukji zho we bai bar xin yu. He gang chok ba tang gang gong si tun gye kor gang nang rang da xib su xie be ngar jia zho jang rin yu ma la yi. ngarja zojang gyurim nangki gagzayl huzi xedong haki chengshir tuido du dadum chedu gu yuebe ngadu kaki gogo khangli gongdu gu yue taja kwargan dine jagri minrawa sumgyal haqzam zojang tu gu yue ngarja ni sayumki chago chaymat haqbe tangshan la goyge cheshu ki gyujig inba tang chonggir tingi larsu gyurun cheji benjor peki dongwe gadin dabu yangin sayum gyabji ki ni nishtabgi ki jisu ngarja khan tangbo zojang tubane taja ngarja zojang tuinli ti tuyumbab tongchuru chi rinbe parab peki chingyu. Tengki tangshan ki gigab rinbe ngarja tangzang tuyengi chiyebe beidun tingshi zubdui chishin yubatang. Tuyenle kyang bogyur rinbar joshin yubatze. Sayungki chawu chiji ki chongwo jamdang tiyang taja bohai kya zun wo ki tingrab jingki tangshan chukara peki chingyu. Zao fei tiyan chukar gijun chiyebe tuyrim sunbe leja zachanga ajun chishin yubatang. Leja jugdi ji chukai kuyu to Tishu zhuan chi shibzhu simbe chusin chi zhen ni shung yue. Tengi tangshan chukara tuyagam chi tong nang zhin ki chodo lamdi yue. Kuala shibyu gigab tang sagui gyachu yi chukka ni gya chukchu rinni su jor togu yue be. Nuyu tang adun yu cha chirzong ngon su su dine dila ngang wargi chi shing yue. Saru toru ni tengi chonggiri chenpu di para pegi chenpa tang duyu ni mangzo ki tom nang yang gyunche mi bara chiru chu shing yue. Jing tang chonggoro chaklam yong su shiadong toba tang chonggui ningba chekdo nige sumchu songa gyurso gyerun che ba. Zedun chongzo, chekdo nige gyurso gyerni chungpa so gyu, mangzo gi digi nawayang tuyudu chingyu. Ezi ya changshar kuyi gi benjur nyamli chonggir tang, bohai gya zui gyu gi sardara soli jingi tingsi, geze benjur kuyi gi zoni degyur kuyi che su, zubjun chi gyu mingzi si sung. Tangshan gi peke tongwe lumbu to, kumdab tenbu dungyu che yu. Digi chala gya ken chumi tungi si gyun genyong gi ang tangpo liwyo tang, Gigab rinpe kele jingchung ki, kenden tuinle chung ki, si gyun nian jen ten ba. Zanzai zhubze tuin ki nuishu su gyurwe namzang, si gyun ngabzhu sipa jie ma se. Lodara, jingjing kuyu tang, lakzai nyamle chiebe, ngui zhang kyang gwar tong churu, gya la zingi yuebe. Tuinle targe tang, chodu nigi, goyi koyang jie ki, tingrab jien ki, chonjam chung ki di, iwan gu shu, niri le ma debara, chiru zhoshin yuebe zhe.
0: Chola hongxia yi shu ki wo, sanja mangbo, chen lu dao ta. 三年看一千遍，觉得那错阶梯，人群人才的看点叫新，是不是？除了红霞单位，广东给三家忙不？恰许七八穷位，即使你是对人的托啦，梅州重庆、五华总、华阳重点、小波重做，出个给不他，湘西亏土出气味，若够明年，人家那是条位，忙错定价亏土，你不七星是不是？晋阳重庆，惠来总、龙江重点土出给呢？ Raka shonyi yuwe, sanay tige, minna jikzu che di, cengka chura dentu dang yuwe. Zhuhai, jingwan kui tu. Jizi nishu du ni, cha jar pebe, jiyu cenbe, kongdo gi zonay kui ta, shongsi kui gi, kichu tudu tu xiang yuwe. Chola hongxia, chenggu tu, dang zhose saja mangbur, shukin tib yuwe ta. Jiangxi yi, jizi nishu du ni, cha jar gi, li sir, ngonda dang yuwe. Pingjiang ta, ji an. 甘州所三十卡进了车主婆子毫米你给来给予不是甘州重机给米七十年多了咱们恩路土那边切不谈渣总的相重叠他年个七归土牛肉米的他直接说估计切行予不是恰不云马切边张江张部对局给出比列着的上游张部出嘴他甘江张部 威局给太和行老干给地位出嘴呢出相的出落恩过切行予不是湖南 陈昭义日日给女子天年有个他出去给上山看锁年个去为看空锁跟着立皮前他没吃西拉那边前一日接着你是对你罗西部他车间有些土当部给广东他福建江西湖南辽宁吉林所行经处给学过给自己来听比较的表现前车同中央企人群女子给各盟委国同居即采给相处前一日中央能系列问题我的当我是呢毛宁松人从那红霞艺术跟我华南昆年江汉他黄淮路巨所所查家婆子约他日日他开始所给小镇女子讨生气哥哥约他日亏他增值九亏所女子天浪为亏土捐参交规别成规切一致
1: 亚森迪尔朝上有业余罗年摩拉的正别听一些问题新加坡他马来西亚澳大利亚所切几个给罗年康忙不了电不局什么为电状吞不起个约不是切几个呢南路过一个堂公共认识里七个的月别恰恰三顿几根洗衣机配了将给走啊堂中华不住给联名工具堂现在几个接了跟着苦味拉上成个月朝上有个呢批洗不提轻易了过堂老年天呢七个的月别中国为几个便宜配了轻易做苦味南顿天这些规矩切不是我就说七个的月别来个七个中国为轻易堂温所苦色一生苦配有几个别我了以及略开几个月天能明华的给听给跟着明白了一段给看真些讲言这个的月月中国一生看给卡点青年给来段主别南段孙娘对不深度的过月了这个的月月中国为中华美丽给做堂卡点青年跟着苦不不接给南段样对不对如果我送了给老年提提及天文科南边能力正给做堂配有给陈北三八提到永州的图库图接送不接汕头以一生人物康托这个托恰恰三对几天去听一这古老的呢看不得从这天里提为我在对这个托来个几天中国为人意怎么他们一门的能为了看不得从这书为爬的他培育德行基本的每个写的叮咛爬了从这听一日日来给个他培育了将别做什么我也都不觉我送给论点呢一生去年古老为听一提到你每个给日过目住了有有的机构兄弟之间作为车行人矿难别切对中国玩我们所先的一部马赛三位冷不规的切的越是对马的吞进中国去给一生抗拒秦国华裔阿玛的政别听一囊中国行人别问你给个堂配有的将别走而要算灭别给个了偏头不惜切过些可以本期给的月别中国一生居住来个前言给记着吧增一份给听一提到都是得对杨不喜悦我跟你讲听一给南顿铁大仓嘛极低的热度计算不是年冬前面就送了广东堂附近行经营给杨这坨年初配位七个的月月中国一生康也听一再写不提杨这给做千路这个送增足给增林前家的民雄能出于不是这些不是不了卡丁青年给人民需下行一百万的高级别的堂略给一切给及清新给根据上不提大马娘孔别东局了吞金准月福建泉州如福建给七间的古为听一整顿电视创给的用素决定作为严了整康给准的各地对给根据上部军人也不多不切有之漳州以中国盲业的起来切续七间图恰恰三对天给整康能学的电影日间成顿所切的各地对给内最成熟七个有之如果我王郎以黄南北各级别的给应动了新规全部贴穷写送不之如果我黄郎以听一提到的黄南北每个的将别走到堂配于陈北三百村给读解送不是如果我连郎以各地对给中国为留不起给的月阳三百每个堂配于措施月吧抗力能够读解送不是
0: 朝鲜中央生育看见其实你是对你那是表示呢朝鲜也尊大一级给书记给天王院长金正恩去朝鲜每个金追蒙出了给个头呢老弟就做什么口味参给其实你是初年土地罗兰会战军土那边中国密码唐拉玛给温细胞为庞斯看图片呢温细胞错了拉的密码可对学不着朝鲜中央生育看给别位生育男中国密码唐拉玛给刚才七续他连完了土七续前边卢正男朝鲜密码给电梯蒙出去 让所有东西给表现预备。朝鲜民满给中国民满唐浪满给包围在即南洋